0: uusia kesäbiisejä.
1: Ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
3: Aj, jo man.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you man.